0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: Muzičku želju slušamo za slušateljku M, a za nju je na našoj playlisti Josipa Lisac, koja u nastavku pjeva pjesmu Danas sam luda.

Ljudi, 16:39, kao i na svakom prvenstvu, uvijek jedna utakmica donese nešto novo, jedan se igrač iskaže i dobije onako veliku i ogromnu popularnost, stekne nakon samo jedne utakmice. E pa i nedavno se, dakle, u ponedjeljak desila slična, ma ne slična, identična situacija kao ovo što sam naveo. Iako je tek počelo svjetsko prvenstvo 2026. godine, jedna od najvećih zvijezda turnira mogao bi postati golman Vozinha. On je golman Zelenortskih ostrva, a nakon fenomenalne partije protiv Španije u ponedjeljak, gdje ova ekipa uzela iznenađujući bod, pardon, doživio je Vozinha nevjerovatan rast popularnosti na društvenim mrežama. On je prije utakmice imao oko 50.000 pratitelja na Instagramu, a nepunih evo dva dana nakon remija sa bez golova protiv Španije, njegov profil prati više od 12 miliona ljudi. To sam upravo malo prije provjerio, 12,1 miliona ljudi ga sada prati i naravno taj broj i dalje raste. Za briljantnu partiju protiv jednog od favorita turnira Vozinha je proglašen igračem utakmice, međutim individualno priznanje nije želio pripisati samo sebi. Poručuje golman da ovu nagradu zaslužuje cijela ekipa. Na Instagramu je poslije utakmice nastavio dijeliti slike, odnosno fotografije, snimke sa utakmice protiv Španaca, dok broj njegovih novih pratitelja iz sata u sat nastavlja rasti. E sada, nakon velikog boda protiv Španije, Zelenortska ostrva će pokušati ponoviti sjajnu predstavu u drugom susretu grupne faze, kada ih u nedjelju očekuje duel protiv Urugvaja, a grupu će završiti susretom protiv Saudijske Arabije. Pa evo, sve je moguće, lopta je okrugla, utakmice traju 90 minuta u grupnoj fazi, moguće je da Vozinhu i Zelenortska ostrva vidimo i u nokaut fazi mundijala ove godine.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.